ხოჯა ხური ნავებისთვის. ნავების ნავისადგომს და 90 ველოსიპედის პარკინგების ადგილი. ლაიფციგის ქალაქმა შენობლობაში დაახლოებით 15.67 მილიონი ევრო ჩაადო. ჭედილის ტყე ქალაქის ნავსადგურის ბოლოდროინდელი გახსნის შემდეგ იზრდება შეშფოთება ლაიფციგის ჭედური ტყის გადაჭარბებულ გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჭედური ტყის ტურიზმისთვის შემდგომი განვითარებისა და საავტომობილო ნავებისთვის, ნაოსნობისთვის, ვარგისიანობის გასაზრდელად იგეგმება წყლის გზების ფართო მასშტაბიანი მოდიფიკაციები, ერსერისა და პლეესის მდინარეების გაღრმავება და მათი ნაპირების გამაგრება. მოტორიანი ნავები, ვიზიტების დიდი რაოდენობა და მდინარის ნაპირების ინტენსიური გამოყენებას აზიარებს ფრინველებს. მაგალითად, ხმელ და შუა ზღვის გამრავლებისა და თავშესაფრის ადგილებს და ანადგურებს მძვდობიანე ცხოველთა სახეობების, როგორიცა თახვი, აბიტატებს. გაველთა და ნაგვის დაგროვება კიდევ უფრო უარესებს წყლის ხარისხს და სანაპირო მცენარეობას. ასოციაცია ოკალავე მოიწოდებს ქალაქს პრიორიტეტი მიანიჭოს ჯალის ტყეების შენარჩუნებას და შესაბამისად შესვალოს ტურისტული გეგმები. 12 ივნის 18 საათზე სომხური თემი წარმოგიდგეს საკუთარი სიმღერები ლილით სარკისიანის. ლაიფციგ, მარკ პლაც 10, შესლა უფასოა.